Ja, det hænger ikke sig. Til 2013 tror jeg, at Arizona blev adnet nasha. Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er hængende siger. Til 2013, tror jeg, at lidt af Arizona, vi er den nasha. Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.